0: Вільна Борі в Мосі Комерце. Радіо Фолк.
1: Dvacet chlapů zaplnil.